0: tadulun paman, tulung sekali lagi paman.
1: Uja lamun perkara minta tulung, mesti jangan pulang sekali 10 kali aja. Apa nu mesti ditolong?
0: Yaitu paman maksud tulun paman kanak batur berlawanan si Ating Pomang. Sepanjang

Cimandar kuna asal dewa alam kajangan. Apabila malam kanak-kanak ditan sakat selamat. Jadi kanak-kanak menangisnya malam suaranya rawan mengunyi rawan.

itu babu abang membawa kanak-kanak keluar. Ih, jajuk tu pas lagi si dia membedai kanak-kanak punya tanjal malam si dia menangis. Bapa dia abang pun dibawanya si dia keluar, waktu kajak kanak nak punya menangis, punya pingsan si dia. Nampak malaman macam ini, namun rasa turun dibawa keluar kanak-kanak ada kan sedikit parut. Jajuk tu membedai dua kanak berselimut betul aja.